0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Groom, salah satu personil Project Pop, jadi beliau ini almarhum Glenn Fredly. So funny. Karena ingat di masa-masa itu ya.

0: di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara